برلغ وی اپی کا کاشوانی جوان دی اسیا تو کی ارت لی گروا ان فلم اسی لائف میں کاتون ان گجوا اسٹیشن یا پتنی سانج پینی پروگرام کروا ان دی دی گروا ان فلم چاندی چوک تو چائنا گروا یپ تو تیری نائنا گروا ار چاک لی دی